nikauona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka toka juu mbinguni kwake Mungu, umepambwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa kumsubiri bwana wake. Umati wa watu ambao haukujulikana idadi yake wakasema kwa sauti kuu kwamba una hema ya Mungu yashuka toka juu kwake Mungu. Mungu ataketi mle na watu wataketi mle pia. Nilipochungua zaidi nikaamini ya kwamba sikuwa ndotoni, bali malaika wa Mungu aliyetumwa ndiye ananifunulia mambo ambayo yatatukia kwa muda usio kwa mrefu. Wote waliofariki kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo watafufuka na kujiunga naye hapo juu angani, ili waweze kumiliki naye milele hata milele. Nilipojua kwamba ni ufunuo wake Mungu, nikakata shauri kujiunga nao ili niwe naye daima milele hata